0: Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride. I'm Jure Dragović. Opet nije bilo naši Stilan Kanaca večeras, ali nadamo se da će Dasun i možda Renuka biti s nama idući tjedan. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati do 1 ujutru, četvrtak na petak, jeli ovdje na 88,9 Win FM radio postaji u Verbiju, zapadni Melbourne, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović. Danas je četvrtak, 17. rujna 2026. godine. Kao uvijek, ljudi, da vidimo kakva je prognoza za sljedećih 7 dana. I bome, dolazi toplije doba, sutra 22, bit će lijep vikend, u subotu 24, čak 27 u nedlju, ali vidite ovo, neće biti kiše, bit će sunčano u ponedjeljak, ali samo 14 stupnjeva, tako da će biti opet 22 u srijedu, onda 23 možda sa malo kišom kad se vratimo za još 7 dana, ali jeli, proljeće je sigurno tu u Melbourneu. Pripremili smo malo vijesti, priloga društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak. Najprije pozdrave, da pozdravim svoju dragu mamu Milku, također i našeg Vladu i njegovu gospođu Suzi Prša na Hrvatski radio 3MDA, to je 97,1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Također i našim kanađima, tako reći, pozdrav njima, mada mislim da je Alen još u domovini, gospođama Tomić i Nekić i našem dragom u Krunu Krek, internet televizija Hrvatske iz Svetog Ivana Zeline. I opet mi je drago imat večera sa smenom Johnny Benić. Johnny, šta ovo, treći tjedan za redom, jeli?
1: Yes, malo si
0: naša slobodnog vremena.
1: Hvala Bogu, sam bio sloban večeras i ja sam rekao, odmah idem.
0: Hvala. Hvala Johnny, hvala što činiš.
1: Dobar večer svima.
0: Društvo tu večeres je sigurno, gdje god bili, ja sad je 15-16 minuta iza 10 sati, na večer ovdje u Melbourneu, pozdrav gdje god bili ovdje u Melbourneu ili u široj Australiji, domovini, Kanadi, Njemačkoj, gdje god. Da ja samo otvorim ovo, uvijek ovaj... Ok, ljudi moji, samo jedna tužna vijest, da je preminula gospođa Anđela Peko. Sutra dan će biti sprovod za nju u Geelongu. Da samo pročitam ovo, u ljubavi i sjećanju na Anđelu Peko, supruga od Antona Peke, majka od Nade Dragović, Vesne Luketić i Marijane Peko Brkan, obitelji, prijatelji i srdačno su pozvani proslaviti život Anđele Peko. Sveta misa sutra, jeli petak, 18. rujna u 10 sati ujutru, to će biti u Separation Streetu u Bell Park, znači od skoro odmah vrata do vrata sa Hrvatskim domom u Separation Street. To je Holy Family, katolička crkva, adresa 147 Separation Street, Bell Park. Onda slijedi pokop u Kolaku, mislim gospođa Peko i mužo ja živjeli u Kolaku, to će biti na adresi 56 Gravesend Street u Kolaku. Onda Karmina natrag u Geelongu, hrvatski dom u Separation Street, za našu gospođu Peko, počivala u miru Božjem, lagana joj australska zemlja, velika sućuta familijima Peko, Dragović, Luketić, Brkan, svim kumovi, znanci, prijatelji, u stvari to je mama moje nevjeste Nade, počivala u miru naša Anđela Peko uz pjesmu Ima jedna duga cesta.

Jesa počivala u miru Božem, gospođa Anđela Peko, samo da ponovim, sutra će biti sprovodna sveta misa, petak 18. rujna u 10 sati ujutru u Holy Family Catholic Church, stoji 147 Separation Street u Bell Parku, onda slijedi pokop oko 15.01 u Colac Cemetery u 56 Gravesen Street Colac i onda Carmine u oko 2,5 sata poslije podne Hrvatski dom u Geelongu Separation Street Bell Park. Lagana joj australska zemlja i počivala u miru Božjem. Ok, ajmo dalje ljudi, stavit ćemo neke nove pjesme, jednu od magazina, nova pjesma Lagao si za tri života. Evo je grupa Magazin.

0: je nova pjesma grupe magazina Lagao si za tri života. Ok, to je ta pjesma. Amo mi dalje, sjećamo se. Dobra pjesma, Johnny.
1: Je.
0: Vidio sam neke komentare, neki ljudi su stvarno happy jer misle da se kao ta pjesma više
1: ono, romantic.
0: Vraća se na one magazinove pjesme od 80-ih, jeli, i da, anyway, to je ta nova pjesma njihova. Sjećamo se, ljudi moji, naše Lelekice, cure koje su predstavili Hrvatsku na Euroviziji, oni imaju novu pjesmu, divna pjesma, zove se Ruke moje majke, pa da čujemo tu Lelek, naše Lelekice i Ruke moje majke.

Je Cure iz Leleka sa pjesmom Ruke moje majke. Stavit ćemo još jednu, mada nije da kažem ona baš najnovija. Ljudi, sjetit će se da prije par mjeseci Boris Novković je pustio kao nova verzija remastered od njegove pjesme od prije 40 godina Kuda idu izgubljene djevojke ili Tamara. Tako je učinio sa jednom drugom velikom pjesmom, ja mislim iz 95. U dobru i zlu, pa da čujemo novu verziju te njegove pjesme Boris Novković i U dobru i zlu.

0: Hey, this is Delta Goodrum for Rad, reminding you that friends don't let friends drink drive.
1: Don't forget to be listening to The Vibe with Sam Muscat on 88.9 WinFM. George Lopez and Greg York will join Sam as his co-hosts, interviewing specialists, professionals, community leaders, authorities, and people on the street with various topics of interest to you, the listeners. The aim is to entertain, inform, inspire, and empower you without the spin. Sam will challenge the issues that affect you today and into the future. The Vibe, every Tuesday morning from 8 a.m. on 88.9 WinFM.
2: You're listening to 88.9 WinFM Community Radio.
3: Rock, the beats.
4: 88.9 WinFM Community Radio.
5: Vi slušate Hrvatski radio ponos na 88.9 88.9 WinFM. Ovdje iz Verbija, to je zapadni Melbourne, Victoria, Australija, planeta Earth, moja mala malenkost Jure Dragović sa mojim velikim gostom Johnny Benić.
6: Yep.
5: Johnny, dobro došao opet k nama. Ljudi moji, 34 minute do 11 sati, imamo mi sa oglasima da vidimo što se događa u našoj zajednici. Ova obavijest iz australsko-hrvatske usluge ICCS, tražimo kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacije su Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacije nazovite našeg Borisa Čerina na broj 0404 321 805, Borisov broj 0404 321 805, i pošaljite svoj CV ili životopis na boriscmonkeyaccs.asn.au i prijave su sve do 25. rujna. A za još 7 dana, Johnny, počinje naš hrvatski nogometni turnir, traje 4 dana od četvrtka 24. do nedjelje 27. rujna. Turnir održan i kod Dinamo St. Albans i Strathmore Split. Skupinske utakmice bit će kod Splita i Dinamo St. Albansa, a subotnje i finale svi 5 kategorija bit će kod Dinamo St. Albans.
6: Ti si išao na zadnji turnir, je li?
5: Da vidi, gdje bi ja prošli?
6: Gdje bi u Sydney?
5: Ja mislim da bi ja Gold Coast, nisam bija. Ja mislim da bi ja Gold Coast prošle godine, ne.
6: Yeah.
5: Nisam bija, no. Sti išao?
6: No, nisam išao, žao me. Čuo sam da bilo beautiful.
5: Uvijek je dobro tamo, Johnny.
6: Yep.
5: Idemo u listopadu, 10. mjesec, 2. 10. Riblja noć u Separation Street Geelong, sviraju Zlatne strune. Za rezervacije nazovite pozivni 52 za Geelong ili 78295 96. A 4. listopada, Johnny, veliki dan, proslava 25. obljetnice posvete crkve,
6: yep,
5: Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu. Biće velika sveta misa u 11.30, gdje će preslavit naš melbunjski nadbiskup Comensoli, a iza svete mise svečani ručak i zabava u 1 sat. Naravno, naša hrvatska Zora će zaplesat na koncert, ne kaže ko svira, vajda će neko. A za rezervacije nazovite našu Luciju na broju uredu, to je 9363 7434, da ponovim broj u uredu 9363 7434, i imate da potvrdite vaš interes do ove nedjelje 20. rujna, znači samo još 3 dana. 17. listopada, Johnny, Krotoberfest, ko naše melbunjske Kroacije kao uvijek, dolazu za naše mlade repere i hip-hop rape, dolazi nam Vojko V, inače Andrija Vujević iz Splita, reper, i s njime dolazi Marko Lasić, po imenom Nered, iz Zagreba, znači hip-hop rap za naše mlade Krotoberfest, 17. listopada.
6: Jure, taj fest ide sa cijeli weekend, subotu i nedelju.
5: No, i samo subotu.
6: Yeah?
5: Samo u subotu. I nekad je jako rano počelo, ja mislim da sad počinje oko 4 ili 5 poslije podne, onda je.
6: Ja znam da u subotu prije ujutro bi počelo.
5: Ja, ali sad malo kasnije. Ja sad ne počinju ranije kao što su nekad, ono, bija je bik na ražnju i takve stvari, ja ne mislim da to imaju više, ali ja, sve se događa na taj jedan dan u subotu. 25. listopada bit će Warrior Cup kod naš Nov Geelong u Lari. To su timovi od 6 igrača, bit će raznih kategorija, stari i mladi i tako dalje. Počinje u 10 sati, svirat će naš Steve Tivanovac iz Sidneja, a za registracije kontaktirajte Gabriela na broj 0403 483 390. Idemo u studenom u 11. mjeseca, točnije 14.11. Dalmatino bit će u Melbourneu kod naše melbourneške Kroacije. Karte su već u prodaji, a taj koncert će početi u 6.30. Ulaznice su $80. I naš Luka Šulić, inače jedno od bivših dva čela, Two Cellos, on će biti ovdje u Melbourneu 7. prosinca u Recital centru. Ranije će biti u Petu i u Brisbane i u Sidneju, u Petu 2. prosinca, u Brisbaneu sutradan 3. u Sidneju 6. i onda znači u nas, kod nas u Melbourneu 7. prosinca. To je Luka Šulić u Recital centru. Ok, amo mi ubaciti jednu pjesmu prije vaši želja, ljudi moji. Pa amo mi staviti ovdje ka i pjesma Dužna si, evo je.

0: Je dužna si, kaže naš žak Željko Houdek, divna pjesma, dužna si. Ok, 17 minuta do 11, amo mi sa prvom željom i to će biti do našeg dragog Zorana Cureća iz Sidneja. I on je rekao da sutra se slavi u hrvatski klub Bosna u St. Mary's Dalmatinska večer. Znači, to će biti kao specijalni meni od planina Continental kuhinje. I kao što rekao, to će biti sutra na večer od 6 sati u hrvatski klub Bosna u St. Mary's u Sidneju. Hvala Zorane, i vi ste zatražili jednu pjesmu koja se zove Kad zasvira cijela Hrvatska. Pa zasvirat ćemo tu, odsvirat ćemo tu za vas, Zorane, evo je, Kad zasvira cijela Hrvatska.
1: Bilo gdje se nalazimo, dok nas pjesma spaja, Hrvatska živi u svima nama. Kad zasvira cijela Hrvatska.

živote, gdje god ih je život odveo, za one što su trbuhom za kruhom pošli, za one što su morali otići kad je bilo najteže, za one što su ostali čuvati rodni kraj.

ostat će zauvijek. Godine prolaze, ljudi odlaze, ali pjesma ostaje.

vás blagoslovio. Ovu pjesmu posvećujemo svim hrvatskim braniteljima i dragovoljcima Domovinskog rata.

0: Je divná pjesma Johnny, kad zasvira cijela Hrvatska, ovdje kaže jedno srce, jedan glas, jedna Hrvatska, glas domovine, Herceg, Bosno, srce, ponosno gdje god bili, Bog je uz nas. Beautiful pjesma koju je zatražio naš dragi Zoran Curač iz Sidnija. Samo sam na neki ovaj reel na telefonu, ne znam kako se dečko zove, ali jedan od naših pandet samo reći da priča hrvatskoj reprezentaciji i da samo vidimo još kakve dragulje imamo među našim mladi vatrenih. Ovo je Tapidlo, ja mu ne znam pravo ime, a da samo čujemo što on ukratko ima reći za naše današnje i buduće nade naših vatrenih. Evo je.
1: Kama Hrvatska ima Petar Sučić, Martin Baturina, Gvardio, Vušković. Tu su još Stanišić, Matanović. Od mlađih nek se probiju Šotiček, Lovro Zvonarek, Stojković. Tu je i Belj koji ima 24 godine, koji može realno otići koju stepenicu još gore. Luka Sučić ima 24 godine i skoro 150 nastupa u La Ligi i Bundesligi i preko 20 nastupa u Ligi prvaka. Franjo Ivanović igra u Lencu, ima šansu postati ubojita devetka, killer. Iz KNL-a su tu još Vrbančić, Silić, Hrgović. Od malo starijih to je i Smolčić koji ima 26 godina, kao malo stari igra u odličnom Komu. To je Šutalo koji je u Laziju. S tim da od mladih tu još imamo i Modrića. Brate, znam da sad nabram Nemelo Šamaram, ali Hrvatska ima strašan, strašan potencijal za otići jako daleko na Euro 2028. Pazi ti šta u svojim rukama Hrvatska.
0: Ok, barem se nadamo da tako Tapidlo, da Slaven Bilić zna obrusiti te dragulje i radit kao što je Zlatko Dalić radio, bilo bi dobro, bilo bi fino. Ja mislim samo za još tjedan i nešto dana Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu u Lige nacija. Malo više tome u sportu kasnije, amo mi dalje sa vašim željama. Naš dragi Petar Žuvjela je zatražio pjesmu za njegovu dragu Anđelu Janušić, rekao Jure stavi jednu od Marka Škugora, pa Petre ja ću staviti duet Marka Škugora i mladoga Luka Basija, zajedno pjevaju divnu pjesmu Ružo Bila. Ružo Bila, Luka Basi i Marko Škugor za našu Anđelu Janušić od Petra Žuvele. Evo je.

0: Je pjesma Ružo Bila, Markoš Kugor i Luka Basi za našeg Petra Žuvelu, a inače za njegovu dragu Anđelu. 5 minuta do 11 sati. Johnny, imali šta drugo još nešto reći na dodat?
1: Ne, nemam ništa reći, nemam ništa baš, Bog zna šta reći, samo jedva čekam sa lijepe dane i sa ljeto i sve. Hvala Bogu, zimsko doba je prošlo.
0: Je, to je prošlo, sad je proljeće, a ono što će biti na četvrtog, bit će velika, bit će velik dan, je li?
1: Je,
0: je.
1: 25. Ja sam bio
0: kodišnjica.
1: Tamo 25 godina nazad, ja osjećam taj dan. Je, jako
0: je,
1: to
0: pa
1: to.
0: I ja sam bio.
1: Je, je, bilo puno naše ljudi.
0: Da, da, da, i bit će vajda opet i ovaj puta, to je 4. listopada.
1: Ja sam vidio, negdje vidio taj dan. Neko je snimio, ja sam vidio.
0: Je.
1: Da, ja sam vidio kako bilo puno naše i pokojni Josip je, onda je bio tamo svećenik i
0: je.
1: On je to sve organizirao. I moj sin je bio administrant. Moj sin je bio prvi da ide unutra za ovaj biskup, nadbiskup.
0: Bravo, i bit će nadbiskup i ovaj puta, Comin Soli. Velika misa o 11.30 na ručak oko 1 sat i ja, jeli veselje za ostali dio dana. Ok, moj dragi rođo Ante Dragović je zatražio pjesmu od Parnog Valjka i zove se Pariz. No problem, rođo, evo je Pariz i Parni Valjak.

I tvoji, to su bila, to je bila klapa Kambi, a pjevači iz Kambija sa pjesmom Kriva karta. Ljudi moji, 6 minuta iza 11, amo mi sa sportom da vidimo ove rezultate od prošlog vikenda. Znamo da nema više osim hrvatskih turnir za još 7 dana, ove lige su sve gotve, jeli? Znamo da se naša Melbournska Croatia vratila u prvu ligu Viktorije, gdje će biti naravno sa Dinamom, sa Dalbanzi, sa Dandinom Hajdukom, ali inače idemo u domovinu. Hrvatska nogomena liga, prošli vikend 7. kolo, odlična pobjeda Osijeka protiv Dinama u Osijeku, Osijek 4, Dinamo Zagreb 2, u Zagrebu neriješeno između Lokomotive i Rijeke 1-1, Istra slavila 3

0: 1. Zrinski pak vodi za 2 boda, ima 18, Borac je drugi sa 16 i Široki je peti sa 9 bodova. Je, rekli smo ranije da Hrvatska će igrati 4 utakmice u roku samo 2 tjedna, ne ovaj vikend, nego za još, ajmo reći, 9 ili nešto dana, 10 dana u Euro League of Nations, ili Nations League, ili Kup nacija, gdje igraju protiv Češke, Španjolske i Engleske 27. rujna u Češkoj, 3 dana kasnije u Španjolskoj, onda 2 domaće u listopadu, 4. i 7. doma protiv Engleza i protiv Španjolaca. Dinamo igra jutros u Europa Ligi, to je bila prva od 8 utakmica koje će Dinamo igrati u Europa Ligi, i igrali nerešeno u Izraelu 0-0 protiv Hapel Be'er Šiva, znači Hapel Be'er Šiva 0, Dinamo Zagreb 0. Sljedeće 2 utakmice su za još mjesec dana, u listopadu doma protiv belgijskog Anderlechta, pa opet doma protiv nizozemskog Neumegena. Dok Hajduk igra u Conference Ligi, a neće igrati do 10. mjesec, kad igraju veliku domaću utakmicu u Splitu protiv Ajax iz Amsterdama. I australski nogomet, tako reći, AFL, imali smo one 2 utakmice, jeli, prošli vikend, Fremantle izbacio Geelonga 120-106 i Brisbane lako pobjedio Adelaide u Brisbaneu 144-91, znači, Johnny moj, ostalo su samo ova 4 tima. I
1: tvoj Hawthorn?
0: Igraju se 2 polufinala ovaj vikend, je najprije sutra u Sidneju, petak u 7.40 Sydney domaćin protiv Fremantla, a sutradan u subotu počinje u 5.15 Hawthorn dočekuje Brisbana. Naravno, oba pobjednika će igrati u Grand Final onaj tjedan iza toga. I Johnny, šta misliš, bit će teško?
1: Hawthorn i Fremantle.
0: Misliš Hawthorn,
1: yep,
0: i Fremantle?
1: Yep, Hawthorn i Fremantle.
0: Za me je Sydney mlaki favorit protiv Fremantla.
1: Yep.
0: I ja, Johnny, ne možeš nikad da Brisbane odpisat. Već su zadnja 3 Grand Finala, još dišu. Ja bih tija da moj Hawthorn pobjedi. Imaju veliku šancu pobjediti, ali nekako mi je teško reći protiv Brisbana ne.
1: Jure, trust me.
0: Jeli?
1: Hawthorn i Fremantle.
0: Ok. Iz tvojih usta u Božji uši.
1: Vidit ćeš. Hawthorn, Fremantle.
0: Ok, to su ta dva...
1: Ne, ovu sobotu, drugu sobotu.
0: To su ta dva, pa možemo reći polufinala, samo ovdje u Australiji kažemo preliminary finals, jeli su utakmice preliminarne prije velikog finala, jeli, znači da ponovim, sutra na večer u Sidneju o 7.40 Sydney protiv Fremantla, a u subotu od 5.15 Hawthorn i Brisbane na MCG. Ok, amo mi dalje, naša draga Lili, da nađem njezinu poruku. Proste, Lili, samo da nađem ovo. Ona te pozdravila ranije, Johnny, nisam rekao.
1: Thank you.
0: Hvala njoj.
1: Puno hvala.
0: I evo da nađem poruku. Evo je, kaže, dobro večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Lili, a također da Jospu i Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama u lijepoj našoj diljem svijeta, moje obitelji u Krapini, našoj dragoj Zdenki Vukilić u Melbourne. Ako može, pjesma, i ovo nova pjesma od Siniše Biška, znamo da naša Lilija obožava Sinišu, i nova pjesma zove se Ja vjerujem u sudbinu. To je pjesma od mladog pivača Siniša Biške, pa da čujemo tu pjesmu. Hvala Lili, Ja vjerujem u sudbinu.

0: Da, divna nova pjesma našeg Siniše Biška, ja vjerujem u sudbinu od samo prije 6 dana za našu Lili. Lili u Švicarskoj, a sad na liniji je naš dragi Mali Mate. Mali Mate, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bolje vas naša, dakle, dobra večer, Jure, tebi i Ivan, jel Ivan je?
0: A možete Ivan, možete Johnny, mi ga zovemo Johnny, ali Johnny je Ivan.
2: Dobar večer, Mate.
1: Johnny je.
2: Dobar večer, Mate.
1: Dobra večer i dobra večer, Jure, tebi i tvojom dragoj mami.
0: Hvala, hvala,
2: hvala
0: Mate.
2: Lijepo.
1: Želim sve najbolje, želim isto sve najbolje od Jonija, isto od obitelji njegovom želim sve najbolje.
0: Da, da, 4 djece, mm-hmm. Jest.
1: Je, i mogu vam reći, Ivica Olić,
0: ja,
1: je imao rođendan u prošli, evo, ovaj ponedjeljak, mislim.
0: Je li, Ivica Olić, čestitamo Ivici Oliću, nisam znao to, ali...
1: 47 godina, razumiš?
0: Da, da, svaka mu čast, iz Davora.
1: Eto, i ja mu isto čestitam sretan rođendan.
0: Da.
1: Nek se razveseli sa svojom obitelji, on je bio zaista... Dobar
0: igra. Je, mislim, čujte, da budem iskren, Mate, možda je treba zabiti više golova, ali bio je brz, uvijek je jako radio, trčao teško i zabijao je golove. Da je samo možda više dao, bija bi još
1: golove.
0: Ali čujte, bija je dobar, nema šta.
1: Je.
0: I što je pomoćnik, je li, bija je Dalićo i pomoćnik par godina i ja mislim da sad vodi, je li, mladu reprezentaciju, pa svaka mu čast.
1: Je, odličan igrač.
0: Jasno.
1: Odličan igrač.
0: Da.
1: Eto, rekoh, ne, dakle, svi našim dragi slušateljima, to jest Hrvaticama i Hrvatima, kako ovdje u našoj sredini, tako diljem svijeta, a najviše u našoj dragoj domovini, oni koji se javljaju na Hrvatski Ponos, Jure, kojega vodiš ti, kojega uređuješ ti sam.
0: Hvala im što slušaju i što sudjeluju kao i vi, Mato. Hvala im.
1: Je, supor daju. Je. I eto, ja ne znam što bi više rekao. Oni svi koji su po bolnicama i ja im želim što brži oporavak.
0: Sigurno.
1: Da se vrate ubrzo svojim domovima, jer je dom je dom za sve najdraži i najmiliji. Mislim, eto, ne znam što bi dalje i pričao, ne, već eto, pismo si dobija.
0: Pjesma je tu, divna pjesma, Crven, bijeli, plavi, Anto Beko. Yeah.
1: Je. Eto, neka ta pisma bude za sve nas koji smo se uključili večeras u ovaj program. I to bi bilo sve, moj dragi Jure, do sljedećega četvrtka.
0: Da, da.
1: Hrvati, voli vas sve, vaš Mali Mate iz Melbourne.
0: Hvala, Mate, kao uvijek na vaš poziv i čućemo se za još 7 dana.
1: Je, ako Bog da.
0: Ako Bog da.
1: I hvala.
0: Hvala, Mate, hvala vam.
2: Hvala lijepo. Laku noć, Mate.
1: Laku noć.
0: Bog. Naš dragi Mali Mate Tabak je zatražio pjesmu od Ante Beko, Crven, bijeli, plavi. Evo je, divna pjesma.

0: Bila beautiful pjesma.
1: Je, yeah, beautiful pjesma, nema šta. Anto Beko, crven, bijeli, plavi, jeli, diž na vrh, i kad se slavi, i kad se tuguje. Crven, bijeli, plavi, Anto Beko. Amo mi dalje, amo mi preko oceana i direktno u domovinu, u Veliku Goricu, naša draga Nevenka Linena Komar. Kaže, dobra večer, Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji, mami, fala njeno, također i vašoj. Pozdrav Zdenkici Vukelić, Marici Butina, Antonu Šimunoviću, Malom Mati, Zdenki Podvorec, Miri Guberac, Alenu Čapi, Danijeli Davorki, svim prijateljima i prijateljicama diljem svijeta iz Hrvatske od Nene, kis, kis svima i sretna godišnjica braka, kaže mojoj kćeri i zetu, želi majka koja je puno voli uz pjesmu o takozvane rodice, ti si mi sve na svijetu od Doris Dragović, No Worries, a beautiful pjesma i fala neno i čestitke na godičnici braka vaše čerke i vašeg zeta, niste rekli imena, ali nije bitno, evo te divne pjesme, ti si mi sve na svijetu. Fala neno.

0: Je, pjesma Ti si mi sve na svijetu od Dorisa Dragović Budimir i to je za našu dragu Nenu, a sretna godišnjica braka čerki Zetu, to su čerka Ivana i Zet Ivica, želimo im sve najbolje Neno.
1: Sve najbolje.
0: Skoro smo na pola puta, Johnny, 27 minuta iza 11 sati. Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM. Amo staviti još jednu noviju pjesmu, Johnny. A ovo su Slovenci, Noćni skok, pjevaju na hrvatskome. Imaju novu pjesmu, zove se Kava. Pa da čujemo Kavu, Noćni skok.

0: Je, jako su zabavni Johnny i ja, mm-hmm. Noćni skoka, pjevačica
1: od Slavonije.
0: Plavuša, na i Slovenije. Oni su Slovenci, ali pjevaju na hrvatskome. Tanijova nova pjesma Kava, Noćni skok. Ok, naša draga Mira Guberac je tražila pjesmu također, Johnny, da pročitamo njezinu poruku. Miro, da nađem što ste napisali. Ona je rekla ovo: srdačan pozdrav, dragi naš Jure, vama, vašoj mami Milki. Hvala Miro i gostu Johnny u eteru. Hvala vam slušateljicama, slušateljima. Pozdravi vašoj obitelji, Miro, naravno. Dragim prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta, mom dragom prijatelju kod Pariza, želim ugodan dan. S pjesmom o pred tvojim vratima, Oliver Dragojević, lijep pozdrav iz sunčane Francuske. No problem, Miro, evo te divne pjesme od legende Olivera, pred tvojim vratima.

Pred tvojim vratima Olive Dragojević za našu Miru Guberac. Samo baciti još jednu noviju pjesmu, ima je dostava i tjedan Parmači, to su Neda Parmači, ja mislim sa sestrom i sa bratom, sa novom pjesmom koja se zove A tebe nema. Oni su iz Ploča, jeli, na obali, čini mi se da bratu svira klavir u sri delte Neretve, izgleda po ovom videu, ali amo čut pjesmu Parmači i A tebe nema. Evo je.

0: Da, pjesma A tebe nema, to su bili Parmači, sestre i bratja mislim. A sad je 20 minuta do 12 sati, da samo nađemo, da vidimo ko je na liniji. To je naša draga gospođa Marica. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, tebi, tvoje mami, cijelo tvoje rodbini, lijepi pozdrav, dobro večer našemu Džoniju.
0: Je, je.
2: Dobar večer.
0: Ne, Marice, samo u vezi pjesme, rekli... Marice,
1: Boj, dođeš više puta.
0: Je, je, je, je. Rekli ste, tebi sam...
1: Njemu i njegove familije.
0: Samo tren, Marice, tebi sam dao sve dane svoje, jel' tako?
1: Je.
0: Ja se nadam... Je, Leo, ok.
1: Si našo?
0: Našo jesam, samo da ne piše njegove ime. A, tebi sam dao sve dane svoje. Naćemo sve dane svoje. Samo vi pričajte.
1: Ako ne mušo Zdenka Nikšića, danas je praznik ljubavi naše.
0: A, mora vajda biti ova. Samo ne vidim da piše Lejno ime, što je... Svi znamo ko je Leo, trebalo bi reći.
1: I ako ne, imaš tu Zdenke Nikšića.
0: Šta?
1: Danas je praznik ljubavi naše.
0: Ok, je, danas je praznik. Je, nać to onda.
1: Je, ok. Koju nađeš?
0: Je, šo. Zdenko Nikšić, jel?
1: Je.
0: No worries. Je, njega sigurno imamo iz 84. godine. Je, tu je.
1: Ok, ja jel sam u eteru?
0: Jeste, samo vi pričajte, hvala vam.
1: Je, ok, ja bih sad pozdravila Nevenku Komar, cijelu njeznu familiju, a njezinoj čerki Ivani, zetu Ivanu, sretna godišnjica braka, da još puno godina dočekaju lijepoj sreći, zdravlju, veselju, ljubavi.
0: Da.
1: Puno sloga i puno godina još ne. I onda bi odmah pozdravila i Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić, i Zdenku Vukovića ovdje u Melbourneu.
0: Da.
1: Sad je pozdravila gospođu Katarinu i Dinku Sula Marine, gospođu Mariju Varga, onda Mariju Matulec i njeznu familiju, Pita Žuvela i Anđelu, i onda Boženu i Božu, obitelj Medved, obitelj Maričević, bakujemu njeznu familiju i gospođu Mariju Dijak i sve slušatelje ovoga programa. A nisam ja Defane, puno pozdrava Defani, malo me mati. Ja to zaboravila bi Defani, ne? Kad nabrajaš, onda uvijek neko zaboravi. Svima slušatelja i lijepi pozdrav Mariju Kozolu, njegovoj familiji, cijeloj familiji Štefančić. Ok, Jure, hvala na što si tu s nama i Johniju hvala i sve najbolje do drugi četvrtak.
0: No problem, Marice, hvala na pozivu kao uvijek i ja svirat ćemo vašu pjesmu. Hvala vam.
1: Laku noć.
0: Naša draga gospođa Butina zatražila pjesmu od Zdenka Nikšića, Danas je praznik ljubavi naše. Evo je.

Je, danas je praznik ljubavi naše, Zdenko Nikšić za našu dragu gospođu Maricu Butina. Ljudi moji, 13 minuta do ponoća, Johnny, viš kako ovo vrijeme samo leti. Amo mi sad, samo ćemo odsvirati jednu za mladog gospodina Davida Pavića i Švicarske. On kaže ovo: dobra večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, a hvala Davide također i tvojoj familiji, mami, tati, svim mojim tetkama, mojem bracu u Norveškoj i sve moje u Zagorju, mojoj dragoj teti Dudi, sretan rođendan, ako može za nju pjesma, zove se Duda od Fantoma. No worries Davide, stavit ćemo tu pjesmu za tetku Dudu, sretan joj rođendan. Evo te pjesme, zove se Duda, Fantomi iz 1990. Nadam se da je to ta pjesma. Evo je.

Da, Duda, Duda, Dudica, tetki Dudi, sretan rođendan, kaže mladi gospon Pavić. No problem, samo da kažem, ljudi moji, naš dragi Kruno Krek sa ITH, jeli internet televizija Hrvatske iz Zeline, kaže da ima neku novu pjesmu, ali o tome više za 7 dana. Naziv pjesme je Dušo moja. No problem, Kruno, jedva čekamo za još 7 dana nova pjesma čiji naziv je Dušo moja. Više o tome za još 7 dana. Hvala, Kruno. Ok, amo ubaciti još jednu. Johnny, stavit ćemo, amo Harija Rončevića, dugo nismo slušali. Evo njegove pjesme, Da zavolja te ne bi. Harij Rončević.

Da Zavolijate ne bi Hari Rončević, ljudi moji, 5 minuta do ponoć, idemo mi dalje, dugo nismo čuli od naše Blažice Nogić, gospođe iz, iz domovine, inače tekstopisac raznih pjesama, pa je ona samo zamolila, pozdravlja sve naše drage slušatelje i pozdrav Jure, molim ako bi mogli pustiti pjesmu od Alana Halića i zove se Vratit ću se. No problem, Blažice, evo je, vi ste iz Gline, ako se dobro sjećam, pozdrav vama i svima u Glini, evo te pjesme, Vratit ću se, Alan Halić.

0: Je, pjesma od Ivane Marić ne prilazi, ok, 12 i 3 minute, znači ovdje je petak, već Johnny, jeli, 18. rujna, preko zadnja dva tjedna, Johnny, svirali smo dosta pjesma sa Zlatnih žica festival.
1: 4 puta je zadnji tjedan.
0: Ako ne i više, ako ne i više. Pa stavit ću jednu koju nos još nismo stavili, a to je od naši Maligana, grupa Maligani i pjesma Kako nam je dobro bilo. Ovo je sa, jeli, festivala Zlatnih žica iz Požege prije, sad ja mislim, dva tjedna. Kako nam je dobro bilo i Maligani.

je Johnny Coltan pjesma Tužno plaćem kuću, ostavljam pro arte je za rani 70 i tu negdje ja mislim. Amo mi back to back stavi još neke dvije pjesme iz Požege koje nismo stavili. Amo počet sa Marijom Pavković s Našom. Kratka pjesma, ne znam zašto je tako kratka, dvije nešto minute, zove se Lola Danguba. Onda iza te naši mejaši, naši dečki iz Varaždina, kad se vratim iz daleka, ali najprije naša Marija Pavković Snaša i Lola Danguba.

Divna pjesma o našem Jaša, kad se vratim iz daleka, i ta je bila na Požegija festivalu prije dva tjedna. Vratimo se opet u 70-im, Johnny, a dugo nismo čuli Joe Maračić Makija. Pustite srcu, neka voli. Evo je.

Je, pustite srcu, neka plaće Joe Maradžić Maki. Amo mi sa sljedećom željom, naš dragi Josip Pavić. Jospe, nažalost, nisam moga naći onu pjesmu koju ste spomenuli, ali stavit ću neku drugu rođendansku, nadam se da će to biti ok. Kaže, dobra večera, Jure, pozdrav vama, vašoj obitelji i mojoj, mojim prijateljima, prijateljicama, Dudici, znači tetki našoj, sretan rođendan. Pa Jospe, stavit ću ovu od Duška Kuliša, sretan ti rođendan za gospođu Dudu i evo te pjesme i želimo s njoj najsretaniji rođendan. Evo je.

Je pjesma Hej živote, zašto te živim, trio Gušt. Ranije Johnny i naš dragi mali Mate zatraženu pjesmu da Ante Beko, Jelija, Crven, Bijeli, Plavi. Stavit ću njegovu pjesmu Dvije domovine od prije 12 godina, 2014. Evo Ante Beke i Dvije domovine.

0: Je, Anto Beko i dvije domovine 2014. godine. Johnny, ja, skoro smo tu, 20 i...
1: Još pola sata.
0: 6 minuta do 1, kako ovo vrijeme samo leti, leti, leti, Johnny. Johnny, ja se pita, ko je ta tetka Dudu? Onda vidim da je to naša slušateljica, barem je nekad bila, možda još sluša dan danas, to je naša Dubravka Lihtar iz Zagreba. Ona slavi rođendan, pa stavit ćemo jednu za nju, nije baš rođendanska, ali znam da će naša Dubravka voliti ovu pjesmu, je dobro se sjećam da je tražila ovu pjesmu nekoć u prošlosti. A, pjesma od grupe Versi i zove se Oprosti nam duga noći. Znam da će Dubravka voliti ovu, pa sretan rođendan, gospođa Lihtar, pozdrav u Zagrebu i oprosti nam duga noći.

0: Je pjesma Oprosti nam duga noć i
1: vesela pjesma.
0: Vesela pjesma grupa Vetsi, to su moji dečki iz Metkovića, Johnny. Ja grupa Vetsi, znam da je Dubravka tražila tu pjesmu nekoć, pa želimo joj ja sretan rođendan na 22 minute do 1 sat. Ljudi moji, ostajte s nama uz kavu, kruškovac, pelinkovac, što god. Naša draga Silvija je tražila, ovo je također nova pjesma izdata prije 2-3 dana od grupe Joy i zove se Dunja. Evo te pjesme Dunja i grupa Joy za našu Silviju. Evo je.
1: Beautiful.

Je, pjesma o Prosti i Maja Ođakljevska. Ljudi moji, 15 minuta do 1 sata i naš Petar Pirić uvijek ovako kasno pita za pjesmu. No problem, Petra, imamo vremena. On je tražio pjesmu od Srebrnih krila i Kad te napuste svih. Evo je, Srebrna krila, Kad te napuste svih.

0: Je, Johnny, dragi slušatelji, pjesma Burna Dane od Stjepana Jimmy Stanića, koje, nažalost, pa volim ja sve što je hrvatsko, Johnny. To je Jimmy Stanić bio, nedavno je preminuo, jeli, 97 godina, počivao miru Božjem. E, nekad je lipo slušati ove stare pjesme i ja pa nisam ni znao za ove neke pjesme.
1: Koliko nazad idemo? 67?
0: Pa možda ovo u 50. godinama ta pjesma, možda. Pa, prepostavljam, nisam siguran, ali ja, ako je čovjek rođen prije skoro 100 godina... onda vajda i pjevo nešto u 50. godinama.
1: To su onda bili Frank Sinatra i Dave Martin vreme.
0: Pa i oni, pa da, da. Johnny, 9 minuta do, rekli smo da u 11. mjesecu dolazi nam Dalmatino, jeli Ivo Jagnić, jeli Marko Sunara, a sigurno pjevaće Ivo Jagnić. Amo staviti njihovu jednu pjesmu, Bura okriće i Dalmatino.

0: Je, Johnny, dragi slušatelji, pjesma Bura okriće Dalmatino i oni će, kao što smo rekli, ja doći kod naše melbunjske Kroacije u 11. Yep. mjesecu, 14. studenog kod Kroacije. Johnny moj, 4 minuta do 1 sat.
1: Možemo ići još.
0: Šta, dalje ili doma?
1: Dalje.
0: Ja moram doma, Johnny, ja ću tako i tako malo spavat. I onda na posao sutra, kao i ti, vjerojatno. Ima li još koja poruka, Johnny?
1: Ništa, dobro večer svima, sve najbolje, lako noći. Šta ću? Lako noći, sve najbolje, lako noć.
0: Hvala, Johnny, što si opet došao.
1: No worries.
0: Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati na večer, nadalje po istočno-australskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.
1: Laku noć svima.